chunka iskayniyuq kaqqa titulo. Judá nacionta rey Sisak atakasqan manta. Rey Rubuanmi gobiernunta takiachispan alla allinta kallpan chakururqa, hinaspam taita Diospa yachachikuynintapas qhipan chakururqa. Qhipan chakururqataqmi Israel kasta runakunapas. Taita Diosta traicionaruspa Rubuan pichqa watamanña gobiernachkaptinmi, Egipto nacionpi rey Sisak hamurqa guerrawan, hinaspam Jerusalén llaqtata atakarurqa. Atakarqama waranja iskay pachaknin karritakkunawan, tuqtachunka waranja silladakunawan, hinaspa Egipto laumanta hamuq manayupay atina runakunawan. Chay runakunam karqa Libia runakuna, Suki runakuna, hinaspa Kus runakuna. Paykunam dueño chakururqa Judá laupi murallasqa llaqtakunata, hinaspam Jerusalén llaqtakama chayarurqaku. Rubuanwan Judá nacionpi jefikuna, rey Sisakpa hechpamusqanta yacharuspa, Jerusalén llaqtapi huñunasqa kachkaptinkum, Diosmanta willakuq Simaías, paykunaman hamururqa, hinaspam taita Diospa nisqanta kaynata nirqa. Sajeruasqaykichikman hinam ñuqapas sajerusqaykichik, rey Sisakpa makinpi, nispa. Israel kasta jefikunawan rey Rubuamñataqmi humillakuspa nirqaku. Allimpunim taita Diospa kay rurasqanqa, nispa. Chay humillakusqankuta taita Dios qawaykuspanmi Simaiyasta nirqa. Humillakusqankuraykum manaña chinkachisaqchu, aswanqa kunallanmi librasa. Sisakninttakamaqa manañam kacharisaqñachu piñakuyniytaqa Jerusalén llaqtapa kuntrampiqa. Ichaqa Sisaktam servinqaku, imaynam serviwayta yachanankupaq, hinaspa imaynam huklaw nacionniyuq rey serviqa kasqanta yachanankupaq. Jerusalén llaqtata Egipto nacionpa reynin Sisak atakaspanmi, apikuykurqa taita Diospa templumpa tukuy imakunata, chaynataq rey papalacionpi tukuy imakunatapas. Lliwta jechuruspanmi Salomónpa jurimanta rurachisqan jarkachikuna armakunatapas apakurqa. Chaykunapa rantinpim rey Rubuam rurachirqa broncimantaña jarkachikuna armakunata, hinaspam wahaychaqnin soldadukunapa jefinman huykurqa, rey papalacionpa punkunpi wahaychanankupa. Taita Diospa templunman sapakuti, rey aykuptinmi wahaychaqnin soldadukuna, chay harkachikuna armata apajku, hinaspam kasqallan kutichimuqku chay soldadukunapa kwartunman. Chaynata rey Rubuam humillaykuptinmi, taita Diospa piñakuynin tanerurqa paymanta. Manamalli utacho chinkarachirqa. Rey Rubuam kallpanchakuruspanmi, Jerusalén llaqtapi hinalla gobernarqa. Payqa tawa chunka hukniyuq watapim gobernayta qallaykurqa. Chunka janchisniyuq watam gobernarqa Jerusalén llaqtapi. Jerusalén llaqtatama Israel llapallan ayllukunamanta taita Dios akllakurqa. Sutin chay pereqsisqa kananpa. Rubuampa mamanmi karqa, amon nacionniyuq nama. Rubuanmi, taita Diosta tukuy sunqunwan mana maskayta munaspan, mana allinta rurarqa. Qallarinin manta tukuyninkama Rubuanpa wakin rurasqankunaqa kachkan, Diosmanta willakuq Simaiyaspa qillqasqan librupim, chaynataq Diosmanta willakuq Edupa librumpim, utaq ayllunkunamanta rimaq paypa listanpim. Jerubuanwan Rubuamqa guerrallapim tukuytinpu karqaku. Abuelonkuna hina Rubuam wañuruptinmi pamparurqaku, Davidpa llaqtan sutiyuq barriupi. Mamanmi karqa, amon nacionniyuq nama. Rubuampa rantinpim gobernarqa churin Abiyampa.